o nipa mwa eh eh eh nipa se mwisha yesu die yesu die se mwisha na mwa nipa yo nipo ni mona o mwisha mwa nipa mika.

asoma fo nyuma ne te kwenti kwa sudani toy na wunyina asia pa na impo fremu mumbi a etisem frama a emu ya din a erifri sropa na ebese efie a watimu numa na kachirama a wapa pa mu a etisa oja yi yi chira wa na ebese si wa watifu

nyam wa nyam ya sida empa wa nu da se wo ti ase na wo nkwa na se yan kai wo an kan wo fo ho a woni mi mom woni mi mom woni mi mom na yan shira rade

ayirabo abusiafo akana waho owahuma na na chichiri mbie nasu wane yesu yesu kristo hey ni moja nusare nusie mati miwo mati sawo tia mia bisa wo sawo nanka wo wo ya ye ayirabo

se domoni sani o son takrache nansu minu ya mensuro seita indie oyu wifo nansu hudi ya fano kredie tina se sumu nyanko pon senti ni se ye nyamia ya nenamu oyu nyamia otiasi.